Dansorkestret og Regndans fik du her i P4 Weekend. Her der skal vi have musik fra to unge danske kunstnere, Lea Eibjørk og Augusta Schackinger. Det her nummer, det hedder 100 år.

What I done to deserve this? Her fra Dusty Springfield, The Pet Shop Boys. Vi fik også Hookworm med Forfra Sårbar og You Too med Beautiful Day. Og nu er det Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi og Nile Rodgers sammen her på Honey Boy.